0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: Kultura
1: vabi. Dobro jutro, preverimo, katere kulturne dogodke prinaša današnja nedelja. Ljubitelji pohodništva se lahko že zgodaj zjutraj ob 7.30 podajo peš po rimski poti. Pohod v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja Slovengradec se bo začel pri avtobusni postaji v Slovengradcu. Ob 16. uri bo v veliki dvorani Kina Velenja otroška matineja Tačke na vlaku, sinhronizirana, animirana družinska postološčina, ki bo navdušila predvsem najmlajše obiskovalce. Ob 18. uri bo v mali dvorani na ogled biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica, uro pozneje pa bo v veliki dvorani sledila še projekcija akcijskega trilerja Siva cona. Lepo tudi s kulturo obarvano nedeljo vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Da se sjetiš nekad mene.
3: Ne zamudite.
4: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Šaleška si ga zasluži. Od domačih dobrot do unikatnih rabljenih predmetov. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Pridite na sejem, pridite na klepet. Začnemo ta petek 6. junija.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Z binkošno nedeljo smo bogoslužjo zaključili velikonočni čas in z današnjo nedeljo Svete Trojice vstopamo v tako imenovani čas med letom. Evangelijski odlomek je danes vzeti iz skrivnega pogovora med Jezusom in Nikodemom. Nikodem je bil farizej in je po noči hodil na pogovore z Jezusom. Bil je poštena duša in je želel, da Jezus pomnoži njegovo vero. In ta srečanja dosežejo vrh prav v tem, kar slišimo danes. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak, da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edino rojenega Božjega sina. Največji dokaz, da je Bog ljubezen, je to, da je poslal sina na svet. Sprejeti Božjega sina pomeni najti samega sebe in spoznati, da je Bog vse ustvaril za življenje. Kajti Božja ljubezen, ki ima svoj začetek v človečenju Božjega sina in je dosegla svoj vrhunec v križanju, mora človeka spremeniti, pridružiti se Božjemu sinu, je prava svetost in pravičnost. To je rojstvo od zgoraj, čeprav je postal deležen tega Nikodem. Bodimo podobni Nikodemu in se v svoji temi srečujmo z Jezusom, ki je o sebi rekel: Jaz sem luč sveta. Tako bodi.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da skupaj podoživimo spomladansko romanje na Sardinijo s pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora svetega Mihaela iz Šoštanja. Vlogo zbora pri bogoslužju in vtise z romanja je za uvod povzela zborovodkinja Majda Završnik Puc.
1: Člani zbora svetega Mihaela Šoštan smo pevci, ki nadaljujemo šmihelsko tradicijo, če lahko tako rečem. Petje vsako nedeljo pri jutranji maši ob 7. zjutraj. Smo raznolika družina, ki radi poromamo skupaj. Tokrat smo bili za prvomajske praznike na Sardini. Poleg naravnih lepot smo lahko občudovali delo človeških rok. Kaj vse se da narediti z voljo, zaupanjem, spoštovanjem do narave, sebe in predvsem z močno vero. Skupaj z našim duhovnim vodjem, gospodom Jožetom Pribožičem, smo vsak dan darovali mašo, pri kateri nam je tudi nanizal kamenčke v mozaiku naše vedoželjnosti, značilnosti cerkve, svetnika in še kaj. Maše smo imeli v San Galganu, v Santa Teresa di Galura, v Algeru, v Baziliki svete Justine v Santa Giusti, pa v Baziliki v Kaljariju in na koncu še v katedrali v Pizi. Nepopisni trenutki so to, ko lahko cerkveni zbor zapoje v teh častitljivih stavbah. Prav gotovo pa nas je presenetila cerkev svete Trojice. Sredi sardinijskega hribovja, črno-bela mogočna zgradba, ki dokazuje, kaj je človeku z Božjo pomočjo zmožen narediti. Ob vsem doživetem lahko rečemo, da smo se domov vrnili bogatejši. Ne le za nova spoznanja, temveč predvsem za globoke duhovne izkušnje, skupne trenutke in nepozabne vtise. Sardinija nam je podarila košček svoje lepote. Mi pa smo jo zapustili povezani, hvaležni in navdihnjeni, da svojo pesem in vero še naprej z veseljem delimo tudi doma.
0: Izkrcanje na drugem največjem otoku Sredozemskega morja nas je za 4 dni postavilo v svet, ki osupne. Vožnjo po samotni pokrajini do ribiške vasice z znamenitim španskim stolpom in naprej po razgibani obalni cesti prekine postanek nedaleč od starodavne vasi, kjer stoji najbolj znana srednjeveška sakralna stavba na otoku. Bazilika, posvečena sveti Trojici in Devici Mariji. Proti svetišču stopamo s pogledi, uprtimi v masivno zgradbo, z vzorcem iz črnih in belih kamnov, apnenca in bazalta. Sveta Trojica iz Sakardže. Ta biser romanske arhitekture romarja prevzame tudi z notranjostjo. Osrednja apsida je poslikana s freskami, ki prikazujejo Kristusa v mandorli, obkroženega s serafini, angeli in nadangeli. Pod to ovalno aureolo v obliki mandljevega semena so upodobljeni

vsakega romanja odnese nekaj malega več o sebi, o drugem, o tistem, zaradi katerega se je podal na romarsko pot, svete trojice, enega samega Boga. Danes je nedelja svete trojice. Kako težko si je predstavljati enega Boga v treh osebah, Oče, Sin in Sveti Duh. Skozi zgodovino so se oblikovale vse mogoče prispodobe o tej najgloblji skrivnosti krščanske vere. Ena od teh je prispodoba, ki poudarja, da je Bog odnos, skupnost, družina, primarna ali pa tista, katere člani za nekaj dni ustvarjajo skupnostno življenje, koromajo iz kraja v kraj in se vsak dan kot občestvo zberejo pri sveti Evharistiji. Kar je naše malo romarsko občestvo povzdignilo v družino, je hrepenenje po presežnem, je hvaležnost stvarniku za dar lepega glasu, iskrive šaljivosti, gostoljubnosti, za moč oznanevanja besede ali samo za pripravljenost biti navzoč tam, kjer sta Božja moč in delo človeških rok obrodila obilen sad. Zato gre na pot tudi romar, ki ve, da bo moral premagovati telesno bolečino. Otipljiva podoba človeka, ki sprejme bolečino kot bližino Kristusa, so naši trije romarji, Rudi, Ivica in Jožica. Brez njih bi naše romanje izgubilo svojo pričevansko moč.

Skozi avtobusna okenca smo zrli na nepregledna pobočja porasla z mastiko. Strmeli v mogočne okrasne grme strelicije v najbolj španskem od vseh sardinskih mest, Algeru. Z oranžno-modrimi cvetovi, ki spominjajo na glavo rajske ptice, je bila okrašena cerkev svetega Frančiška v Algeru. Hvaljen moj gospod v naši sestri zemlji, ki prinaša pisane rože zelenjem, pojev božec iz Asizija, ki je v naravi videl odsev božje lepote in dobrote. In vsega smo bili med romanjem deležni v obilju. Ustavljali smo se na pomembnih krajih, ki so nam razkrivali preteklost in kazali sedanjost tega mediteranskega otoka. In tem smo postajali podobni bralcu malega svetega pisma, ki ga skrbno sestavljen mozaik temeljnih svetopisemskih besedil vodi skozi celotno zgodovino odrešenja. Šestdnevni mozaik krajev, ki smo jih obiskali, nam je odkrival celotno zgodovino Sardinije, njene samosvoje zaklade, neokrnjeno naravo, ki je uspelo ohraniti malodane divjo lepoto, ki so jo osvajali Feničani, Kartažani, Rimljani, Mauri in drugi osvajalci. Na njenih naravnih, arheoloških in umetnostnih znamenitostih se ne nabira prah pozabe. Oživljajo jih spoštljivi pogledi domačinov in nas, romarjev. Objema tišina neizgovorjenih besed osrečujočega navdušenja. Približno takrat, ko so bili svetopisemski očaki v Egiptu, so na Sardiniji rasli proti nebu nuragi, megalitske zgradbe, ki jih ni najti nikjer drugje na svetu. Ti votli kupi kamnov so bili trdnjave ali verske stavbe. Njihova vloga je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Iz časa nuragov smo si v srednjem delu otoka ogledali še podzemni tempelj, sveti studenec Santa Kristina. Simetrično zoženo stopnišče se zožuje navzdol proti neusahljivemu podzemnemu izviru, ki ga dvakrat na leto ob enakonočju obsije sonce skozi odprtino na vrhu. Osupljivo in magično. Zadnji dan na Sardiniji. Avtobus drsi po vijugasti cesti proti obmorski daljavi, kjer se že zarisuje slavni Taros. Med arheološkimi ostanki pristanišča, ki so ga zgradili Feničani v 8. stoletju pred Kristusom in dograjevale druge starodavne kulture, smo stopali po poti obdani s sredozemskim rastlinjem. Mirta, pelin, materina dušica so v vročem zgodnjem popovdnevu izpuhtevali dražljive dišave. Vsa ta čudesa narave, ustvarjalnosti in dela človeških rok so se iz turističnih znamenitosti spremenili v hrano za dušo in duha, ko smo se romari z duhovnim vodjem, domačim župnikom Jožetom, ustavljali v svetiščih, da bi poslušali Božjo besedo, blagozvočne napeve in pesmi, ki so jih peli pevci Šoštanjskega cerkvenega zbora.

0: Drage poslušalke in poslušalci, da bi bil po zgledu Svete Trojice vaš dom prostor ljubezni, miru in upanja, vam želimo gospod župnik Jože Pribožič, tehnik Bojan Kovač in Andreja Gumzej.
1: Dotik duhovnosti. Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Ράδιο Βελήνιε. Χούλτσαρτσκο Πολίτνη Φεστιβάλ Κόπε. Ζαουσό Ντρουζίνο. Στυλ, Ντέαν Ντογκάια, DJ Ney, Mini Olympiada, Insane Se, Maxi Politnik Dogodivshin, Nedelja, 7 juni, od 10 ure dalje, u stop, brez plaća.
1: U soboto, 6. junija, ob 11. uri, vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza u Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Z Radia Velenje pozdravlja nas zadnja majska nedelja. 31. smo danes, no na današnji dan pa obeležujemo tudi svetovni dan brez tobaka. Seveda opozarja na pomen zdravega življenjskega sloga. Ja, če ste danes že zgodaj po konci in če ste seveda med kadilci, morda prav današnja nedelja priložnost za jutranji sprehod in nekoliko počasnejši in zdrav začetek nedelje. Dobro jutro vsem in prijetno prebujanje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: naše ljubavi. Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: Danes sva s vabim k branju romana Tihožitje z mrtvo babico slovenskega pisatelja Toma Podstenčka. Gre za morbidno, humorno, a hkrati zelo življenjsko zgodbo o družini, odnosih, dediščini, zamerah in svetu, ki se razpenja med mestom in podeželjem. V središču zgodbe je povprečna slovenska družina, ki jo po smrti babice pretresajo stare zamere, vprašanja pripadnosti in odločitev očeta Toneta, da bo staro domačijo obnovil ter ohranil. Kot pravi sam, svojim prednikom smo to dolžni. Roman pa ni le zgodba o družini, temveč tudi o človeku, naravi, minljivosti in družbi, v kateri živimo danes. Posebnost romana je tudi nekoliko drugačen pogled na svet, saj v zgodbi svoje mesto dobijo celo živali, ki na svoj način opazujejo človeške odnose in dogajanje okoli sebe.
3: On pa je, naj se to še tako smešno sliši, vendarle kmečki sin. Pa čeprav je to dolga leta tajil svetu in čeprav je to dolga leta zanikal tudi samemu sebi. In zato še čuti, kaj pomeni uraščenost v zemljo, ki so jo z znojem in krvjo zalivali tvoji predniki. Zato še ve, ali pa vsaj sluti, kakšno stabilnost in moč lahko človeku dajejo njegove korenine.
2: Roman Tihožitje z mrtvo babico avtorja Toma Podstenčka ni lahkotno branje, je pa knjiga, ki bralca ustavi in mu nastavi ogledalo. Včasih nekoliko grenko, drugič ironično, pogosto pa tudi presenetljivo, zabavno. Prav zato ostane z nami še dolgo po zadnji prebrani strani. K današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.
4: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene,
2: ne zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. V Ljubljani zaradi delne zapore železniške postaje prilagoditve voznih redov. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditve prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Poleti se številni kopajo v rekah, jezerih in morju, vendar država kakovost vode redno spremlja le na 49 uradnih kopalnih vodah. Strokovnjaki preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženje. Pred kopanjem je priporočljivo preveriti aktualne podatke o kakovosti vode, zlasti po močnem dežju. Več preberite na svet24.si. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen vodu srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla,
3: Tilčih in Petelini.

Dobro jutro želimo ali pa dober dan, če ste eni tistih, ki tudi ob nedeljah vstajate zgodaj. Naj današnje dopoldne mine v čim bolj lahkotnem ritmu. 31. maj ostaja datum tudi številnih športnih in kulturnih dogodkov po svetu in morda tudi ideja za današnje dopoldne. Najprej kava na terasi, potem pa priprava na tiste čisto ta prave poletne dni. Ja, tale teden je bila že kar uvertura, ne? Jutri se začenja meteorološko poletje in ja mislim, da nam bo letos kar zelo vroče. No, danes po napovedih ne bo ravno tako, sicer pa nam bo kakšna mini ohladitev kar pasala, ne?

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Kulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Obožujemo pomlad! Yeah!

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Kdaj ste se, dragi naši, nazadnje šlepali, ha? No, lahko ste se šlepali ali pa vas je nekdo šlepal. Šlepanje oziroma šlepati je torej precej pogovorni izraz, čeprav je v določenih pomenih postal tudi čisto običajen v vsakdanji rabi. Izvira iz nemške besede šlepen, kar pomeni vleči. Ima pa v slovenščini več pomenov, odvisno od konteksta. V dobesednem pomenu gre za vleko vozila, torej pomeni vlečenje ali prevoz pokvarjenega vozila z drugim vozilom. Recimo, avto je obstal na avtocesti, zato so poklicali šlepanje. V prenesenem pomenu pa pomeni tudi izkoriščanje. Pogovorno, da nekdo dosega uspeh ali koristi zaradi dela drugih brez lastnega prispevka. Recimo, pri projektu se samo šlepa na sodelavce. Lahko pa besedo šlepanje uporabimo tudi v športu ali pa v vsakdanjem govoru. Pomeni, da nekdo komaj sledi tempu. Recimo, na koncu teka sem se že samo šlepal za ostalimi. Pri besedi šlepanje gre za tipični germanizem, eno izmed mnogih besed, ki je prišla v slovenščino zaradi dolgoletnega stika z nemškim jezikom, posebej v obrti, prometu in vsakdanjem govoru. Zanimivo je tudi, da se je preneseni pomen, torej šlepati se na druge, razvil pozneje iz osnovne ideje, da nekdo, recimo, visi na nekom drugem, ki ga vleče naprej. Tako pač je, kot včasih na cesti potrebujemo šlepanje pokvarjenega avtomobila, se tudi v življenju kdaj zgodi, da se nekateri šlepajo na račun drugih. Razlika je le v tem, da je pri avtu jasno, kdo vleče in kdo obstane. Pri ljudeh pa to pogosto opazimo šele čez čas.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ameriška kampanja proti domnevnim tihotapcem mamil zahtevala nove žrtve. Ponudniki toplotnih črpalk opažajo rast povpraševanja. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriške sile so včeraj v vzhodnem Pacifiku napadle še en čon domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar 2 polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najtlej od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Polna luna bo danes ob 10.47 po srednjeevropskem času, na najbolj oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika Unije. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Po drugi strani je 47.836 unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija, z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Ti Čeh in Petelini.
2: Od

Skupaj se družimo čim bolj na komot v današnjem nedeljskem dopoldnevu. Maja Oderlap vsem voščim en dober dan. Današnji 31. maj je svetovni dan brez tobaka. No, prav na današnji dan leta 1985 pa so velenjski knapi v enem samem dnevu nakopali do takrat rekordnih 23.300 ton lignita. No, v današnjih časih pa, ja, slaba 2 milijona letno. No, tudi ko se količine zmanjšujejo, ostaje vrednost dela enaka. Vsaka tona iz globin Velenja oziroma Šaleške doline je dokaz znanja, vztrajnosti in ljudi, ki že generacije gradijo energijo naše prihodnosti. Eno prijetno nedeljo vsem privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Šaleška si ga zasluži. Od domačih dobrot do unikatnih rabljenih predmetov. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Pridite na sejem, pridite na klepet. Začnemo ta petek 6. junija.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Dobrodošli v družbi Radia Velenje. Mesec maj se z današnjim dnem poslavlja in že jutri nas tudi meteorološko pozdravlja poletje. Kakšno poletje pa nas čaka letos? Ja, zdaj, če se spomnimo preteklega vikenda, potem bo kar vroče. Pa tudi vremenoslovci pravijo, da bo temu tako. Vročina pa neurja in toča. Upamo, da bo seveda tistih hudih vremenskih neprilik čim manj. Sicer pa glede na to, da se

jutri začenja poletje, vsaj meteorološko, nam bo tele prihajajoče dneve skladbo Lep poletni dan polepšala tudi Carmen Stavec.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Slovenija po opravljenih delovnih urah v vrhu Evropske unije. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še 4 druga vozila. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na 5. mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. Selo na Goričkem bo med 10. in 13. uro gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je trenutno prijavljenih 36 koscev iz 5 držav, bo potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku, je povedal predsednik pevskega društva Selo Oskar Makari, ki tekmovanje vsako leto organizira. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovengradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko-rudarsko dediščino in termalne vire.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poslušate Radio Velenje.
3: Na kamot.

Dober dan želimo na zadnjo majsko nedeljo. 31. smo danes in danes pravijo, da je najbolj srečen dan tedna za tiste, ki ste po horoskopu levi. Ušla je namreč modra luna v strelcu, ki bo menda vso pozornost usmerila v ljubezensko življenje levov in občutek čiste radosti. Ja, dragi levi, to je pa skoraj popolna nedelja. Vsi ostali, ja, vsi ostali si jo bomo pa naredili, kaj ne? Dobrodošli v naši čim bolj na kamot do povdanski družbi.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti. Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
4: Come on, boy.

0: Radio Velenje.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

Urini kazalci se nezadržno bližajo poldnevu, zdaj počasi že odhajamo do mize, verjamem, da so tudi danes bogato obložene, kar se nedeljske južne tiče, vsem privoščim dobar tek, tudi Maja Oderlap se zdaj odpravljam do kosila in vas prepuščam v dobro družbo naši popoldanski ekipi. Hvala mesec maj, bil si čudovit, že jutri nas pozdravi juni in ja, zdaj je skrajni čas tudi za kakšne dobre poletne plane. Ne bodite preveč skromni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Višje kazni na območju Triglavskega narodnega parka. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand po nesreči 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedalo več glasbenikov, med njimi Bret Michaels, Martina McBride in skupina Commodores, ki menijo, da dogodek ni politično neutralen. Organizatori so zato napovedali, da bo slavnostni uvod prevzel Trump, ki je dejal, da koncerti morda sploh ne bodo potrebni. Več na svet24.si. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir? Kravarala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bege, vajde na traktorju, odvajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Poročate, da ste opazili radarsko kontrolo in sicer radar iz sivega kedja meri v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Torej v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola pa je bila opažena v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Torej radar iz sivega kedja meri v Brdinjah, policijska kontrola pa je bila opažena v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Želimo vam varno pot, kamorkoli že potujete, ko pa karkoli opažite. Pazite, ste tudi na današnjo nedeljo dobrodošli na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
11: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
10: Dobar dan in en lep prisrčen nedeljski pozdrav iz studija Radija Velenje. Upamo, da današnji dan preživljate po svojih željah, predvsem pa, da nabirate moči in energijo za nov teden oziroma danes že kar za nov mesec, saj pišemo zadnji majski dan. Jutri pa stopimo že v šesti mesec leta, juni oziroma rožnik. Dovršena pa je bila tudi polna luna in sicer danes 15 do 11. Tako da, dragi naši, najhujše je mimo, sedaj luna že izgublja svojo moč, tako da bo današnja nedelja prijetna, mirna in polna dobre glasbe. Zato vabim, da ostanemo skupaj, ko bom vaša današnja družba vse do 17. Jana Titan. Tole nedeljsko druženje začenjamo, kot se spodobi, s polko. Prihajajo štirje kovači. Želimo prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje.
1: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Da se sjetiš nekad mene.
1: Ne zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

Helena Blagne v čudoviti skladbi Moj dom na tale zadnji majski dan. Jutri pa že obračamo koledar na mesec juni. Šesti mesec v letu poznamo tudi pod starim slovenskim imenom Rožnik. Prinaša nam začetek poletja, zaključek šolskega leta in za mnoge težko pričakovane počitnice. Juni pa velja tudi za mesec ljubezni in porok. Rimljani so ga poimenovali po boginji Junoni, ženi vrhovnega boga Jupitra, ki je veljala za zaščitnico žensk, zakona in doma. Nekoč je veljalo prepričanje, da poroka v juniju mladoporočencema prinaša srečo in dolgotrajno ljubezen. Poročeni že ali še ne, nima veze. Veliko iskrene ljubezni želimo prav vsem vam.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Minutka čez pol eno, poslušate Radio Velenje, čas je, da preverimo vreme in pa ceste. No, trenutno nas še razvaja sonce, ampak po napovedih vremenoslovcev naj bi se to kmalo obrnilo. Oblačnost bo naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature danes bodo od 25 do 31 stopinj.

0: Radec 26, 26 pa prav tako v Radljah ob Dravi. No, tokrat pa upamo, a ne, da so se vremenoslovci vsaj malo ušteli in bo zdržalo lepo in sončno vreme vsaj do večera. Bomo videli.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki ste na poti. Radarska kontrola na prehitre voznike še vedno prežiji sivega kedija na Brdinjah, na Ravnah, na Koroškem. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Torej, radar iz sivega kedija meri na Brdinjah, na Ravnah, na Koroškem. Policijska kontrola pa je bila opažena v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah. Za vse prometne informacije se še naprej prijazno priporočamo. Dobite nas na 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Janko Ropret, moje orglice, slabih 10 minut še manjka do 13. in verjamem, da ste nekateri med vami že pokosilo. A veste, zdi se mi, kot da vse te nedeljske dobrote dišijo tudi do našega studia. Morda je bil na mizi pražen krompir, pečenka, pri komu pa se izpod pokrova žara že vije v mamen vonj po čevapčičih in vratovini. Nedelja je ustvarjena za dobre okuse, prijetne pogovore in druženje z ljudmi, ki jih imamo radi. Če še niste, si pokosilo seveda privoščite skodelico dišeče kave, morda kepico ali dve sladoleda, z nogami v luft in možgani na off. Uživajmo skupaj še naprej.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zvezdnima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom To Beat avtorice Alje Pušič.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo pozdravljamo vse šališke, koroške in savinske voznike, za katere imamo dobre novice, saj promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, oviro, žival na cesti, nesrečo ali policiste, sporočite nam vedno. Tudi danes se oglasimo na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
6: Dobar dan, dragi naši, 4 minutke čez 13. na tole zadnjo majsko nedeljo, ki jo preživljamo skupaj na Radiu Velenje, tako sproščeno, z lahkimi temami in samo pravo nedeljsko glasbo. Tudi v nadaljevanju našega druženja ne bo nič drugače, želimo, da se imate lepo, da je vaš dan miren, da si naberete čim več energije za nov delovni teden. No, mogoče si danes vzamemo čas za prijatelje, tudi zato so sobote in nedelje. kaj pravite? Ansambel Zupan bo prepeval in igral v skladbi Prijatelji, ostanimo prijatelji.

0: Radio Velenje.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Šaleška si ga zasluži. Od domačih dobrot do unikatnih rabljenih predmetov. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Pridite na sejem, pridite na klepet. Začnemo ta petek 6. junija.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

Klapa se mi kanta, Šaurinka, no mi se sedaj iz romantičnih tem selimo za kratek čas na sodišče. Na sodišču je stala učiteljica, ki je bila spoznana za krivo zaradi prometnega prekrška. Sodnik jo vpraša: gospa, kaj ste vi po poklicu? Učiteljica, odgovori ženska. Sodnik se široko nasmehne, ustane in reče: no, to pa sem čakal že vrsto let. Začudena učiteljica ga vpraša: kako to mislite in zakaj, gospod sodnik? Sodnik pokaže na mizo in odvrne: zdaj boste pa lepo sedli, vzeli list papirja in 500-krat napisali: ne bom več vozila skozi rdečo luč. No, morda pa bi bila takšna kazen včasih učinkovitejša od denarne. Kakorkoli že, vozite previdno in naj bo današnji dan brez rdečih luči, tako na cesti kot v življenju.

Ja, slovenski muzikanti imajo prav, najlepše je, ko urežemo eno po slovensko, dve minuti čez pol drugo je ura, čas je, da preverimo malce vreme, kaj pravi in pa kako je kaj na naših cestah. V današnjem nedeljskem popoldnevu naj bi z ure uro naraščala oblačnost, popoldan pa bo postregel s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo seveda osvežilo. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami,

0: Oblaki in nevihte. Skratka, vreme bo spet dokazalo, da ima smisel za dramatiko. Pa glih na nedeljo, seveda.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, kjer pa ni posebnosti, promet poteka tekoče. Naj tako tudi ostane. Če pa slučajno opazite kakšne policiste z radarjem, oviro ali nesrečo, mi smo tukaj. Dobite nas na že znani 080 13 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

na današnji dan. Pa preverimo pomembnejše dogodke v preteklosti na današnji 31. maj. Na današnji dan leta 1764 je v Ljubljani umrl največji slovenski baročni slikar in najpomembnejši stenski slikar pri nas, Franc Jelovšek. Leta 1809. na današnji dan je umrl znameniti skladatelj Jožef Haydn, ki velja za prvega klasika v glasbi in prvega velikega simfoničnega ustvarjalca. Leta 1975. na današnji dan se je rodil smučarski skakalec Toni Nieminen. Na olimpijskih igrah v Albertville je Finec samo 16 leti osvojil 2 zlate medalji. V isti sezoni je osvojil tudi svetovni pokal. Leta 1994. pa je postal prvi Zemljan, ki je poletel 200 metrov in obstal na nogah. 31. maja leta 1985 so velenjski rudarji v enem samem dnevu nakopali do takrat rekordnih 23 ton in 300 lignita. Leta 1988 se je z aretacijo Janeza Janše in Ivana Boršnerja začela afera JBTZ, ki je pomembno vplivala na demokratizacijo slovenske družbe in osamosvojitev. Na današnji dan leta 2019. pa je slovenska ekipa kanuistov v postavi Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič na evropskem prvenstvu v Poju osvojila zlato kolajno. Če današnji 31. maj nosi poseben pomen tudi za vas, vam ob tej priložnosti iskreno čestitamo. Vsem skupaj pa želimo prijeten zaključek meseca maja in lep vstop v junij, ki je že tik pred vrati.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem, med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
5: Od

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Lepo pozdravljamo vse voznice in voznike. Danes do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Ostalih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, pokličite na 08013 02. Varno pot.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
2: Z vami je Jana Titan.
3: Ja, tako je, 6 minut čez 14. je ura, lepo nedeljsko popoldne vam želimo. Upamo, da današnji dan preživljate kar se da prijetno. Izkoristite lepo vreme in sončne trenutke, dokler še trajajo, saj nas v prihodnjih dneh čaka nekoliko bolj spremenljivo vremensko dogajanje. V naslednji uri bomo poskrbeli za pregled najnovejših lokalnih novic iz naših krajev in seveda okolice, seveda pa ne bo manjkalo niti dobre nedeljske glasbe za prijetno popoldansko druženje. Ostanite z nami na Radiu Velenje, začenjajo Slapovi v skladbi Fehtarji.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas. Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Lokalno popovdne. Lepo pozdravljeni v današnjem lokalnem popovdnevu na Radiu Velenje. Tudi danes bomo skupaj pregledali najpomembnejše novice iz Velenja, Šoštanja in širše okolice. Med drugim bomo poročali o odprtju prenovljene občinske sejne dvorane v Velenju, predstavili pa bomo tudi bogat program letošnjega poletja v Velenju, ki bo v prihodnjih mesecih ponudilo na stotine dogodkov za vse generacije. Ustavili se bomo v Šoštanju, kjer so svetniki potrdili sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, preverili pa bomo tudi kaj prinaša nova faza prenove sistema daljinskega ogrevanja v Šališki dolini. Obiskali smo tudi Mislinjo, kjer so položili temeljni kamen za nov vrtec, ter pokukali v Galerijo Velenje, kjer so odprli osrednjo vseslovensko likovno razstavo Majski salon. Ostanite v naši družbi, začnemo po naslednji skladbi.
1: Lokalno popovdne.

0: Mestna občina je v minulih dneh odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano v Velenju. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Dermol.
1: Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu, pravzaprav so se v tej dvorani vedno znova spremljale tiste najtežje odločitve tudi o samem razvoju našega mesta in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči. Po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slej ko prej priti. Res je, da so me tudi aktualni svetniki veliko krat opozarjali, da bi bilo smiselno v proračun, ki smo ga sprejemali, dodati tudi obnovo same dvorane, pa če sem zelo iskren, sem se kar nekaj časa temu tudi upiral. Postavljal sem druge prioritete, no potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na stališču in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti.
2: Lokalno popoldne.

0: Pol tri kaže ura, čas, da preverimo vreme in pa ceste. No, napovedi vremenoslovcev se uresničujejo. Tukaj v Velenju se nad nas grinjajo temni oblaki. Parkrat je že zagrmelo, tako da verjetno je na vidiku tudi dež. Predvsem na severovzhodu, torej Slovenije, lahko popovdne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija Republike Slovenije za okolje. Za ta del države je zato za danes popovdne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano eno stopno nižje, torej rumeno opozorilo. Temperatura ozračja se bo po Sloveniji zgodaj popovdne dvignila na od 25 do 31 stopinj Celzija. Od severa se bodo na to v toplem in dokaj vlažnem zraku v notranjosti Slovenije začele pojavljati plohe in nevihte, kasneje tudi drugje. V ponedeljek zjutraj, torej jutri, bo na vreme vplivala hladna fronta, tako bo sprva deževalo, predvsem na jugu tudi še grmelo. Nekoliko se bo osvežilo, padavine bodo sredi dneva večinoma ponehale. Popovdne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Preverimo še ceste.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah, kjer pa ni posebnosti, če ste na poti in opazite kakšen radar, dejte javi, da obveščamo naprej tudi druge. Tudi na današnjo nedeljo se oglasimo na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada s dronom. V bližini Kobarida se je huje poškodoval otrok, ki je padel z brvi čez Sočo. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Shine, je bila sedma.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju, Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Na naših cestah ni posebnosti, so pa ceste mokre in ponekod spolzke, zato prilagodite vožnjo razmeram. Za vse prometne informacije se priporočamo s klicem na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno pot!
3: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
3: Z vami je Jana Titan.
4: Ki želim, dober dan, dragi naši poslušalci in poslušalke, 4 minutke čez 15 na tule nedeljo, zadnji majski dan pišemo in 151. dan tega leta. Danes obeležujemo tudi svetovni dan brez tobaka, dan, ko si marsikateri kadilec reče, no, danes pa res ne bom prižgal cigarete. Potem pa pride na vrsto kava, telefonski klic, manjši stres in načrt hitro dobi novo datum. Šalo na stran. Današnji dan je namenjen razmisleku o zdravju in odvisnosti, pa tudi spodbudi vsem, ki razmišljate o tem, da bi opustili kajenje. Strokovnjaki pravijo, da nikoli ni prepozno za prvi korak, če tudi ne gre v prvi poskus. To lahko trdim, ker sem tudi sama nehala kaditi, je pa res, da iz ene razvade nastane druga. No, o tem bi lahko razpravljali še in še. Vsak po svoje, kakor mislite, da je prav za vas, nismo tu, da bi sodili druge, smo pa tu, da uživamo in se imamo kdaj pa kdaj lepo. Uro odpira ansambel Erazem. V skladbi. Cela ulica nori. Zakaj ne bi malce noreli tudi mi, če pa že vreme ste pa takšne? Kaj pravite?

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Free Mobil na Dečkovi cesti.

0: Lokalno popodne. Šoštanski svetniki so na 32. redni seji, ki je potekala minulo sredo, sprejeli tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Šoštanski župan Boris Guličnik je povedal.
1: Gre za to, da namenjamo 40 000 evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.
0: Lokalno popoldne. Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Velenjski župan Peter Dermol takole pravi.
2: Ja, mi imamo podpisani zdaj pravzaprav obe pogodbi, tako za obnovo vročevodnega sistema, kot tudi za obnovo toplotnih postaj in podpostaj. To seveda pomeni, da smo uspešno speljali vse postopke javnega naročila in da se tudi dela, ki se že kažejo tudi na samem terenu, torej v tej drugi fazi nadaljujemo.
0: Prva pogodba zajema skoraj 6 km obnove vročevodnega omrežja na območju Velenjske in Šoštanske občine. Dela bo izvajalo podjetje Andrejc skupaj s partnerji Nivik, Esoteh in Metalom Zorman. Vrednost pogodbe pa presega 12,7 milijona evrov. Druga pogodba, vredna več kot 5,4 milijona evrov, je namenjena posodobitvi toplotnih postaj in pripadajočega omrežja. Izvajalo pa jo bo podjetje Esoteh. Lokalno popoldne.

0: dve minutki čez pol četrto, sem morala vredo pogledati na uro, ker čas tako hitro beži, je čas, a ne, da preverimo vreme in pa ceste. Trenutno v Velenju po dežju, nekaj sonca imamo, v nadaljevanju naj bi bilo oblačno s plohami in nevihtami. Ali se je že ozračje zaradi dežja kaj ohladilo, preverimo, koliko trenutno namerimo. Velenje 25, Celje 27, Ljubno 24, Prebold in Slovengradec 26, ravno na Koroškem 25 stopinj. Ponoči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije, jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18. No, torej, za jutri priporočamo, če le veste, kje so dežniki, moji vedno nekam odpeketajo, kar lepo vzemite seboj, da ne boste mokri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Danes je pa res mirna nedelja, ker promet vse skozi poteka tekoče in brez posebnosti. Čudovito, naj tako tudi ostane. Če pa vseeno karkoli opazite, nesrečo, oviro, žival na cesti, nič 80, 13, nič 2. Varno do cilja, želimo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popołudne. V mislini so po dolgih letih čakanja in prizadevanj v minuli torek slovesno položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. Mislinski župan Bojan Borovnik je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo.
1: Danes je res izredno pomemben dan za občino Mislinja, pa ne za občino Mislinja, tudi za naslednje generacije, predvsem pa za naše najmlajše, ki res potrebujejo novi vrtec, kajti prostora v starem vrtcu je vedno primankuje in vsako leto smo imeli težave, na kakšen način bomo te zadeve rešvali. In na konc koncu je nam v letošnjem letu uspelo, ampak to je trajalo, res moram reči skoraj 8 let, da smo prišli do tega rezultata in verjamem, da bo ta vrtec res ponos Mislinje, ponos za naše najmlajše in da se bodo naši, predvsem pa, da se bodo naši najmlajši sončki v njem počutili zelo odlično.
0: Naložba bo veljala preko 6 milijonov evrov, od tega v občini računajo na več kot 2 milijona nepovratnih sredstev. Po pogodbi mora biti projekt končan v letu 2028, mislinski župan pa se nadeja, da bo to že prej. Lokalno popovdne. V Velenju so ta teden odprli majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki so ga naslovili Integrali – konstruirati svet. Posebnost letošnjega majskega salona, na katerem se predstavlja 173 umetnikov, je razstava na dveh prizoriščih – v Galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije. Majski salon predstavlja najnovejšo produkcijo članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. O njej je predsednik

0: premogovništva in pa seveda dol v mestni galeriji kažeta na to, da je slovenska vizualna umetnost leta 2026 še kako relevantna, da naše umetnice in umetniki ne samo sledijo trendom v razvitem svetu, ampak jih včasih tudi sami vodijo in kažejo pot tudi drugim. Tako da lahko s ponosom ugotovimo, da je vsekakor slovenska vizualna praksa v tem trenutku ena najbolj propulzivnih, inovativnih in tudi kvalitetnih v Evropi.
1: No, to pa je tudi vse v današnji oddaji Lokalno popovdne na današnjo nedeljo. Novice je za nas pripravil Mitja Čretnik.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije.

0: akcije Glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija. Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Gremo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Britanec Elfyn Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje tudi osveščajo. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala 1:18. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
1: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
2: Promet. Na Radiu Velenje.
3: Lepo zdrav vsem voznikom in voznicam. Danes od 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Ostalih posebnosti na naših cestah ni, če karkoli opazite, pokličite na 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
2: Z vami je Jana Titan.
3: Ja, dober dan, 16 in 6 minut, kar ne morem verjeti, da smo že v zadnji uri našega današnjega druženja. Težko je verjeti, kako hitro beži čas, pa še posebej takrat, ko počnemo nekaj, kar nas veseli. Prav zato smo lahko za takšno delo, ki ga upravljamo z veseljem in dobri družbi poslušalk in poslušalcev, še kako hvaležni. V naslednjih minutah bomo najprej odprli vrata športni nedelji in preverili, kaj se je v zadnjih dneh dogajalo na športnih prizoriščih doma in po svetu. No, v zadnjem delu našega druženja pa bodo na vrsto prišle še glasbene želje vas, naših poslušalcev in poslušalk. Zato le ostanite v naši družbi tudi naprej. Začenjamo z Baby Blue.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Šaleška si ga zasluži. Od domačih dobrot do unikatnih rabljenih predmetov. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Pridite na sejem, pridite na klepet. Začnemo ta petek 6. junija.

0: Športna nedelja.
1: Lepo pozdravljeni v današnji športni nedelji. Tudi danes bomo pogledali na domača in tuja športna prizorišča. Ustavili se bomo v ligi NBA, kjer so košarkari San Antonija na odločilni sedmi tekmi presenetili Oklahomo in si zagotovili nastop v velikem finalu. Preverili bomo tudi, kako potekajo priprave slovenske moške odbojkarske reprezentance na novo sezono. Reprezentanca je zdaj popolna, med istopajočimi imeni pa je tudi Jan Kozamernik, najboljši slovenski odbojkar leta 2025. Ki ga z ekipo kmalo čakajo prvi izzivi v Ligi narodov. Obiskali bomo še Tacen, kjer se je svetovni pokal v slalomu na divjih vodah zaključuje s krosom. Med slovenskimi tekmovalci je z odličnim nastopom navdušil Žigalin Hočevar, ki si je priboril nastop v polfinalu. Ostanimo skupaj.
0: Športna nedelja. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Спортна неделя.
1: Košarkarji San Antonija so se po zmagi na odločilni sedmi tekmi finala zahodne konference uvrstili v veliki final lige NBA. V gosteh so 111 proti 103 premagali branilce naslova iz Oklahome in serijo dobili 4 proti 3 v zmagah. San Antonio je tako pripravil veliko presenečenje, saj je serijo začel in končal zmago na parketu favorizirane Oklahome.
0: Športna nedelja.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v popolni zasedbi nadaljevala priprave na novo tekmovalno sezono. Reprezentanci so se pridružili še Rok Možič, Sašo Štalekar in Janko Zamernik, ki je bil izbran za najboljšega slovenskega odbojkarja leta 2025. Slovence čez manj kot dva tedna čaka začetek Lige narodov, predtem pa bodo formo preverili na pripravljalnih tekmah proti Srbiji. Kozamernik, dolgoletni reprezentant in eden ključnih igralcev izbrane vrste, je priznanju poudaril, da mu to predstavlja veliko čast in dodatno motivacijo za prihodne izzive. Ob tem si želi svoje znanje in izkušnje prenašati tudi na mlajše generacije odbojkarjev. Slovenijo v tej sezoni poleg Lige narodov čaka še evropsko prvenstvo.
0: Športna nedelja.

0: Спортна неделя. Радио Велене на Камот.
1: Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu se je kajakaški program sklenil s krosom. Slovenki Lea Novak in Eva Alina Hočevar sta nastope zaključili v četrtfinalu. Novakova je po dobrem začetku naredila napako pri protitočnih vratih in v svoji skupini zasedla četrto mesto. Hočevarjeva pa je bila v svoji skupini tretja. Za slovenski uspeh je poskrbel Žiga Lin Hočevar, ki je v moškem četrtfinalu prikazal odlično vožnjo. Od samega starta si je privozil prednost pred tekmeci, jo zanesljivo ohranil do cilja ter se kot zmagovalec svoje skupine prebil v polfinale. To pa je vse, kar smo vam pripravili v današnji športni nedelji. Naj vaš športni uspeh, o katerih smo danes govorili, spodbudijo, da tudi sami naredite nekaj zase. Morda sprehod, kolesarski izlet, tek ali kakšna druga aktivnost. Pomembno je le, da se gibate in uživate v tem. Preživite preostanek dneva v športnem duhu, poskrbite za dobro počutje in ne pozabite, da je vsak korak, korak v pravo smer.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

rekla, pa kam bi sadka došla si. 20 minut še manjka do 5. ure popoldan. Prišli smo do zadnjega dejanja današnjega nedeljskega druženja na Radiu Velenje. Zdaj je čas, da glavno besedo prevzamete vi, drage poslušalke in poslušalci. Kaj bi radi slišali v našem programu? Katera skladba vam polepša tole nedeljsko popoldne? Pošljite svojo glasbeno željo v SMS sporočilu na številko 031 3x26. Nagradili bomo hitrost, saj bomo izpolnili prve tri želje, ki bodo prispele v naš studio. Tako, telefoni so odprti, prsti pripravljeni.

0: Radio Velenje. Hulcrčko poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Vi pa prisluhni školki, mi pa bi radi prisluhnili vašim glasbenim željam. Izpolnili bomo najhitrejše 3, nič 3, 1, 3x 26, še imamo prosto mesto. Nekdo je pisal sicer brez podpisa, pa saj ni važno, si je zaželel oziroma ali zaželela Marto Zore v čudoviti skladbi Povej mi zakaj. Ja, prijetno poslušanje želim.

Marta Zore, povej mi zakaj, naša prva glasbena želja v današnjem nedeljskem popodnevu. No, pisala je tudi Marija. Zdaj sem razmišljala, da je mogoče tudi tole vreme malo krivo, da si izbirate danes same počasne, mirne glasbene želje. Kot sem rekla, pisala je poslušalka Marija, da si na valovih Radia Velenje želi slišati Manco Špik skupaj s Kvatropirci, Če verjameš v ljudi. No, mi verjamemo, kaj ne, draga poslušalka Marija. Tale je za vse vas.

Manca špik in quattro pirci za Marijo in vse vas, če verjameš v ljudi, ja, moramo verjeti v ljudi, kaj nam drugega preostane in seveda v dobro v ljudeh. No, vedno izberemo najhitrejše tri glasbene želje in zadnja med najhitrejšimi je za družbo, ki se ima danes zelo dobro in mi jim seveda zelo privoščimo. Poskočni Modrijan, Jan Plestenjak, sami dobri glasbeniki skupaj bodo zapeli, kako nam je lušten.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknje v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podaril več dreves. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma.
3: Vreme.
2: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Lep pozdrav na ceste, kjer ni posebnosti, so pa ceste mokre in ponekod tudi spolzke, zato prilagodite vožnjo razmeram. Ko kje kaj opazite, oviro nesrečo radar, sporočite nam na 08013. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na Kamut.
6: Z vami je
1: Jana Titan.
4: Ja, dobro dan, dragi naši, na tale zadnji majski dan, nedeljo, 3 minute čez 17 uro. Na jutrišnji ponedeljek pa stopamo v juni, zato vam želimo lep začetek novega meseca in seveda tudi tedna. Za današnjo družbo se vam zahvaljujem, Jana Titan, bilo je lepo, zanimivo, polno dobre glasbe. Ponovno pa se na Radio Velenje, seveda, družimo zopet jutri. Bodite dobro in čau.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopa.
5: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Free Mobil na Dečkovi cesti.

0: Zamorč.
1: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Ljubezen je v zraku.
3: Love is in the air. Everywhere I look around.
2: Naj zadiši po ljubezni.

0: prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika. Lepo pozdravljeni v Dobri muziki na Radio Velenje. Danes bomo najprej pokukali v tabor ene najbolj priljubljenih slovenskih skupin ta hip, Joker Out. Fantje pripravljajo največji koncert svoje kariere, s katerim bodo proslavili desetletje ustvarjanja. V nadaljevanju bomo prisluhnili še njihovi novi skladbi V cevi sonca, ki so jo poimenovali kar himna poletja. V zadnjem delu daje pa po naš gost Matjaž Ograjenšek iz skupine Chateau, ki letos praznuje 40 let delovanja. Oddajo pa odpiramo z glasbeno novostjo na slovenski sceni. Anja Bellini na prvi pogled deluje kot nov obraz, a za njenim prihodom stoji desetletje vztrajnosti in premišljenih korakov. Pevka, ki ustvarja pod okriljem ekipe Ray Music in ustvarjalnega dvojca Mareja, je po uspešnem singlu Grehi pred dnevi predstavila novo skladbo Na dlani, ki ji bomo prisluhnili tudi v oddaji Dobra muzika.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni nazaj v Dobri muziki. Joker Out praznujejo 10 let delovanja in ob tej priložnosti pripravljajo največji samostojni koncert v svoji karieri. Spektakel z naslovom Karneval bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Kot napovedujejo, ne bo šlo zgolj za koncert, temveč za pravi glasbeni festival. Oder bo zasnovan v slogu velikih svetovnih festivalov in bo s cirkuškimi elementi segal skoraj 60 metrov v širino. Postavljanje celotne konstrukcije bo trajalo kar 10 dni. Obiskovalce čakajo številni svetlobni in pirotehnični učinki, nastopi artistov cirkusa, bogat spremljevalni program in številna presenečenja. Fantom se bodo na odru pridružili tudi gostje. Organizatorji obljubljajo spektakel, kakršnega v Sloveniji še zagotovo nismo videli.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli v drugem delu Dobre muzike. Joker Out ne razmišljajo le o velikem koncertu prihajajočega poletja. Pred dnevi so predstavili tudi novo skladbo Odsevi sonca, ki jo sami opisujejo kot himno poletja in manifestacijo za srečnejše življenje. Prav o njej bodo povedali nekaj več v naslednjih minutah.
2: Pozdravljeni na setu našega novega videospota za singel Odsevi sonca. Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu.
1: Pa si skladbo Odsevi sonca skupine Joker Out privoščimo tudi o dobri muziki.

0: dobra muzika.
1: V zadnjem delu dobre muzike pa ostajamo doma v Šaleški dolini. Skupina Šato letos praznuje 40 let delovanja. Nastali so leta 1986 v Velenju, med njihove največje uspešnice pa sodijo Ne laži mi, Mlinar na mori, Stara simpatija in seveda Objemi me. Ob jubileju smo se pogovarjali s pevcem skupine Matjažem Ograjenškom. Matjaž, nova skladba nosi naslov Grem naprej. Torej se Šato po 40 letih še ne nameravate ustaviti.
2: Če pogledamo vse teh 7 albumov, je kar rokerski. Vmes seveda pa pade kakje balade. To še Objemi me, recimo iz leta 91, pa še vedno se, še dan zjutraj sem slišal, pa je Tanja, pa je, kaj pa vem. Ampak rokerski, to je pop rock, a ne, ni hard. Ampak je pop rock, no, čeprav mi smo bolj taki agilni in nam to, ta zvrst odgovarja. Rockerji pač smo tudi zelo sentimentalni in kot pade pa balada je pa a la Objemi me.
1: Kdo danes pravzaprav predstavlja občinstvo skupine Šato? Vas spremljajo predvsem dolgoletni poslušalci ali tudi mlajše generacije?
2: Na tole mladino ne. To je čist, mislim, ne mimo, kak bi rekel, mimo. Ne zanima jih ta glasba. Poleg tega, ne gledajo televizije, zdaj tako, ki je Facebook, pa to on, Facebook že spet ni več za njih, vemo, mi pa nismo tam neki Instagram, pa tam se pa nam niti ne ljubi, niti je pa res, da preko staršev teh naše publike se pa kdo tudi pozanima, to je pa že doskrat čujem komplemente, ej, moj pop, moja ta mala, poslušaš to, ne moreš verjeti, jo, mi je veselje.
1: 6. junija bomo lahko skupino Šato znova slišali na domačih tleh, v živo, na Visti, kaj ne?
2: Zdaj sem vesel, recimo, da so nas pa zraven dali tale 6.6., ki bo pa velik spektakl, skupino Sidarta zabolujena generacija so se vrnili nazaj, halo, stari so zdaj neko, to je pa že bolj za mladino, ne? Je, bolj ko gre proti panku, bolj mladina to absorbira. A ne? Sidarta pač ima nekaj svojega. Mi pa kot Šato pa tudi nekaj svojega in smo veseli, da smo v tem paketu zraven. Poleg tega imamo pa našo 40-letnico, ki jo pripravljamo, seveda bomo nekaj z našimi bivšimi člani nekaj naredili en tak čeden program, vsak kak komad, če bo za to, da odpejo, odšpilov, pa ja, pa brošuro Knjižnica Velenje izdano, to sem tudi zelo vesel.
1: S tem pa smo prišli tudi do konca današnje dobre muzike. Danes smo bili v družbi Anje Bellini, Joker Out in velenske skupine Šato, ki letos praznuje častitljivih 40 let ustvarjanja. Za poslušanje se zahvaljujem Jana Titan, ki vas lepo pozdravljam. Do naslednjič.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Prva ponovitev.
0: Radio Veleni.

0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica,